Da ba ga ba ga da ba ga ba ga da ba ga da ba ga da ba ga da ba ga da ba ga da ba ga da ba ga da ba ga da ba ga da ba ga da ba ga da ba ga da ba ga da ba ga da ba ga da ba ga da ba ga da ba ga da ba ga da ba ga da ba ga da ba ga da ba ga da ba ga da ba ga da ba ga da ba ga da ba ga da ba ga da ba ga da ba ga da ba ga da ba ga da ba ga da ba ga da ba ga da ba ga da ba ga da ba ga da ba ga da ba ga da ba ga da ba ga da ba ga da ba ga da ba ga da ba ga da ba ga da ba ga da ba ga da ba ga da ba ga da ba ga da ba ga da ba ga da ba ga da ba ga da ba ga da ba ga da ba ga da ba ga da ba ga da ba ga da ba ga da ba ga da ba ga da ba ga da ba ga da ba ga da ba ga da ba ga da ba